0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 19. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Ullensaker Kulturhus. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ullensakerkulturhus.no.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Er du en hund?
1: Nei.
2: En elefant?
1: Nei.
0: En brannbil?
1: Nei.
3: Er du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
1: av
3: det?
1: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: det.
1: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
2: Kan vi dra på Åråsen?
3: Oi, det fansom før kampen til helgen.
4: Ja, det må jo være noe for hele familien.
2: Jeg vil se Ibrahim, Mai og Gulli og spis pølse.
4: Mm, og brus.
5: Ja da, ta med hele familien på oppvarming med aktiviteter, god stemning og topp fotball. Billetter kjøper du på lsk.no.
2: Du går aldri alene til Åråsen.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra Ice kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.